da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđih stolu. A ja sam znao da ćeš ti

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady! E, ne zanavije taj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: Kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Dobro vam jutro, Razbudeni počinjemo u 6. minut i po.
1: Dobro jutro, evo nas već u 16. septembru i lagano

0: Marketing.
1: U prodavnici 10 na gradskoj tržnici, odmah pored restorana na prvom spratu, pronaći ćete sve za uređenje i održavanje vašeg doma. U ponudi su elektro- i vodoinstalacioni materijal, alati, boje, lakovi i razna oprema za majstore, bilo da ste profesionalac ili radite sami. Posebno izdvajamo program za krečenje, polu disperzije, četke, valjke i sav prateći alat koji će posao učiniti lakšim i bržim. Posjetite prodavnicu 10 i izaberite kvalitet za vaš dom. Tržnica Banja Luka.
2: Na pragu svojih 20-ih bio sam

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Peća.
1: Eće mi kaveri.
2: Ne kaže se to tako, kaže se.
3: Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
1: Nisam.
3: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: tako i neku loptu, ima tu rupa i odatle izlazi ta paučna. On se hrani skakavcima.
1: Pauk se hrani i drugim insektima kao i muvama.
2: Pauk plete mrežu da bi se na njegovu mrežu zakačila bube koje on jede.
3: Pa neke vrste paukova nisu toliko opasne kada ujedu. Ali jedna od paukova koji pojede, onaj, to jest ženka pojede svoga muža na kraju onaj parenja sa mužem je crna udovica. Ona odmah uplete muža u mrežu i pojede ga.
4: Paučna je ljepljiva i za nju se lijepe razni insekti.

0: Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je 6.
2: Ma pusti me. I ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj. Ustaj, zakasti ćeš.
0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, diš se.
2: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Gdje si pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavijek taj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Raračunaj se malo.
0: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina.

Kad dok sam sa pesmom u toj pustoj noćnoj mini slušam pesmu dok se tiho ne izgubi u daljini. Ja ostadoh sam sa pesmom u toj pustoj

0: Nije više noć, uveliko je dan, razdanilo se i nadamo se da ste spremni za novi radni dan. Evo, mi pokušavamo da vam jutros od 6 onako uputimo i informacije i muziku koja će vas razbuditi. Inače, sunce jutros izašlo u 6 časova 31 minut, zaći će u 19 i minut. Možete već da primijetite da ta obdanica kraće traje i da se polako približavamo kalendarskom početku jeseni. Meteorološko je počelo još 1. septembra, ali 23. septembra u 2 časa i 5 minuta, dakle po noći, stići će nam jesen.
1: A već imamo ta, možemo reći, jesenja jutra sa maglom i nižim temperaturama. Već je krenula ta magla i sada ima u Potkozarju, ponegdje i u Han Pijesku. Nešto malo oblaka jutros je u Višegradu i Doboju. U ostalim krajevima je vedro, ali kao što rekoh, pravo jesenje jutro.
0: 7 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Čemernu, 8 je u Ribniku, a 9 u Han Pijesku. 10 je u Mrkonjići gradu, 11 je u Banja Luci, Bijeljini, Novom gradu, Prijedoru, Rudom i Foči. 12 je u Bileći, toliko je i u Višegradu i Doboju. 17 stepeni je najviša temperatura, toliko je u Trebinju. Ali mogu da primetim, danas dnevno prognoziraju meteorolozi od 24 do 30, što bi bilo onako pravo ljetna temperatura.
1: A ugodno toplo, možemo reći, posle onih vrućina, to nam je onako podnošljivo i sasvim prihvatljivo. Dakle, kao što rekoh, u većini krajeva je jutro vedro, prema prognozi iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, tako će biti tokom dana sunčano, uz nešto malo oblaka i toplije. Temperatura, kao što je Slavica rekla, do 30 stepeni, u Banja Luci će biti oko 29, jedan pravi kasno jesenje, pa možemo reći i ljetni dan. I sutra će u prvom dijelu dana biti tako, na zapadu nešto malo oblaka, ali od sredine dana sutra povećanje oblačnosti u svim krajevima, a na krajnjem zapadu može biti i kratkotrajne kiše ili pljuska sutra poslije podne. Sutra ujutru malo toplije, od 10 do 15 na jugu do 19 na planinama oko 6, a i dnevno će biti malo više. Od 25 na zapadu do 32 na severoistoku i jugu na planinama oko 22. A onda pred kraj sedmice, nešto svježije vrijeme, oblačno u petak, povremeno kiša i lokalni pljuskovi. Ujutro će biti od 9 do 19, na planinama oko 6, dnevna temperatura u petak od 20 na zapadu do 28 na istoku i jugu, na planinama samo 15. Subota, prvi dan vikenda, i dalje oblačno, povremeno s kišom, a na jugu će biti i pljuskova sa grmljavinom. Ujutro od 10 do 19, dnevna temperatura u subotu od 19 na zapadu do 25 na severoistoku i jugu, na planinama oko 14. Eto, dakle, onegdje pred kraja sedmice, malo niže temperature i malo više oblaka i kiše.
0: Sada je 7:47 minuta.
1: Dobro jutro.

0: Pošto sam čuo za ideju da se u našem gradu otvori zoološki vrt, krenem da se raspitam kako bi se mogle nabaviti životinje. Kolika je cijena, carina, ili to akcizna roba? E, idući tako ulicama, vidio sam debele medvjede koji brundaju. Ljeti sjede, zimi leže, ali dobro stoje.
1: Pa ti se šališ. Otkud u gradu medvjedi?
0: He, ma da su samo medvjedi. O, kukavica ima i za izvoz. Papagaja je sve više.
1: Sad si pretjerao. Zar sve to ima u našem gradu?
0: Naravno. A tek koliko je kameleona raznih boja. Najviše onih stranački ofarbanih. I puževa koliko hoćeš.
1: Kažeš puževa?
0: Da, oni su baš jadni. Uprtili one svoje kućice na leđa, plaše se, bit će deložirani.
1: Po tebi naš grad liči na zoološki vrt.
0: Ja samo pričam šta sam vidio. A kakve tek gorile imamo. A tu su i slonovi. Oni su vrlo moderni, svi u surlama drže mobilne telefone.
1: Mobilni telefoni, slonovi sa mobilnim. Surle im služe kao mobilne antene. Po nama onda nije ni potreban zoološki vrt.
0: Naravno da nije. Treba samo prošetati gradom i pažljivo prepoznati životinju.
1: Znači... majmunska posla.
0: Ne, ne, ne majmunska, već naša.

0: 23. odnosno 23. jeste u ranim jutarnjim časovima, dolazi i ona kalendarska jesen i vjerujem da ćemo uživati u lijepom vremenu, kao što ste, nadam se, uživali i u razbudilniku ovo jutro.
1: Ovog jutra sa vama su bili tonski realizator Želimir Ćorković, Predrag Vulin, dežurni urednik u redakciji informativnog programa. Muziku smo slušali po izboru Bratislava Božića. Kroz razbudilnik su vas vodili ovog jutra Draško Ratković i Slavica Ličina.
0: Svako dobro vam želimo i naravno zakazujemo druženje i sutra u 6 da zajednički počnemo još jedan radni dan.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
5: Od slavne prošlosti napravili smo smiješnu stranu istorije.

Proveli smo zajedno samo jednu ludu noć, posle više nikada, posle toga nikada. Mislim

0: govorimo o futbalu, Sloga iz Doboja dočekat će večeras od 18 časova ekipu Banjalučkog Borca u odgođenom susetu drugog kola Premier lige BiH. Trener ekipe Sloge Perica Ognjenović.
1: Pa ništa, spremamo se utakmicu, jednostavno nemamo šta da drugo radimo, jednostavno moramo da idemo dalje i da probamo da iz utakmicu podižemo ekipu, da igramo sve bolji fudbal i da tražimo te uzroke toga što nam ne funkcioniše, da popravljamo.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. U zajedničkom talasu danas o cijeni električne energije za privredu. Naime, cijena električne energije za privredu ponovo je jedno od pitanja ekonomskih u Republici Srpskoj, dok iz elektroprivrede Republike Srpske stižu uveravanja da poskupljenje trenutno nije u planu, privrednici strahuju od novog rasta troškova i posljedica koje bi on mogao imati na proizvodnju, investicije i konkurentnost. Privreda je već suočena sa većim troškovima električne energije, ali i problemima koje donose prekidi u snabdjevanju, kvarovi na opremi i gubici u proizvodnji. Istovremeno, pred elektroprivredom Republike Srpske je pitanje troškova poslovanja, dok Privredna komora insistira da teret eventualnih problema ne snose privrednici. Šta će biti sa cijenom struje za privredu u 2027. godini? Koliko prostora ima za novo poskupljenje i šta će biti stav Privredne komore u pregovorima sa elektroprivredom Republike Srpske, saznaćemo od našeg današnjeg gosta, direktora Privredne komore Republike Srpske, Gorana Račića. Na početku emisije reći ćemo još samo to da su danas u zajedničkom talasu sa vama tonski realizator Želimir Ćorković, muziku bira Igor Divljak, u studiju Slavica Brkić. Dobrodošli.

0: značajnije povećanje sigurno da bi njih dovelo u otežan poslovanje, da bi njihovo poslovanje u narednom periodu bilo možda čak u nekim u značajnom dijelu tih kompanija prešli bi u zonu gubitaka.
1: Očekujete li da će Elektroprivreda Republike Srpske te vaše argumente da uvaži?
0: Pa mi smo do sad imali s njima uvijek na neki način razumijevanje i za jednu i sa jedne i sa druge strane i sa tog aspekta mislim da će se ti razgovori odvijati u nekoj normalnoj atmosferi, da će tu biti visok stepen uvažavanja i sa jedne i sa druge strane.
1: Da li je za privrednike problem samo cijena kilovat sata ili ih više opterećuje ukupan trošak električne energije, uključujući ovo povećanje mrežarine i ne znam, ostalih stavki koje imamo na računu, koje kad pogledamo strukturu računa najmanje odlazi na utrošak energije?
0: Pa privrednike boli ukupan račun. Kad dobiju ukupan račun, njima je to trošak. A Elektroprivreda to opravdava da nije sve u samoj strukturi računa, da je učešće električne energije dosta niže u odnosu na neke druge troškove. Sa tog aspekta privredu ne zanima koliko je učešće električne energije, kolika je mrežarina, koliko su obnovljivi izvori. Privrednike interesuje ukupan račun koji oni dobiju, koji sastoji sve te kategorije, a sa tog aspekta oni vrednuju sam trošak kao trošak i zbog tog je njima ta stavka jako bitna.
1: Gospodin Račiću, i ranije ste ukazivali na, i vi privrednici, na česte nestanke električne energije, što dovodi do kvarova na mašinama. Kolike gubitke kompanije zbog tog trpe? Da li je komora u tom kontekstu imala neke prijedloge ili preduzimala neke konkretne mjere, prikupljala podatke o visini tih gubitaka?
0: Ti gubici znaju biti veoma visoki. Naprimjer, imate firme koje rade četvrobrigadnim sistemom. To su one kompanije koje rade bez prestanka, znači 7 dana u sedmici, u 3 smjene. I njima, ukoliko dođe do prestanka električne energije, tada su njihovi troškovi po nekoliko desetina hiljada maraka. Konkretno, mi smo razgovarali sa rukovodstvom Celexa iz Banja Luke, čiji jedan nestanak električne energije košta njih između 30 i 50 hiljada maraka. Imate situaciju da one firme koje rade brizganje plastike ili koji imaju proizvodnju gdje su radi o nekim brizganjima, gdje su alati, mašinska proizvodnja, tu također dođe do određenih škartova u samoj proizvodnji i problema sa kvarovima mašina. Tako, sa tog aspekta mi stalno upozoravamo da nije samo cijena električne energije za nas bitna, bitno je i stanje distributivne mreže. Stanje distributivne mreže je posljednjih godina bilo jako loše, nije se u mrežu ulagalo i mi smo dobili obećanje da će u toku ove godine da se krene sa rekonstrukcijom distributivne mreže, jer je od 1.1. ove godine povećana mrežarina i sa tog aspekta distributivna preduzeća bi trebala da imaju značajnije prihode koje mogu da koriste za popravljanje i saniranje distributivne mreže. Da li je u ovoj godini došlo do značajnijeg saniranja distributivne mreže, mi nemamo saznanja, ali ćemo sigurno tražiti da se mreža popravi, da se radi na obnovi te mreže, jer konkretno već sad smo imali dosta primjedbi od privrednika iz grada Teslić, gdje dolazi do čestih nestanaka električne energije i mi smo kontaktirali elektrodistribuciju iz Doboja, razgovarali smo s njima, upoznali smo i vladu Republike Srpske, konkretno Ministarstvo energetike u stanju mreže u Tesliću i imamo obećanje od rukovodstva distributivnog preduzeća u Doboju, da su oni spremni da uđu i da imaju projektnu dokumentaciju da mogu sutra da započnu sa saniranjem mreže. Međutim, njima su neophodna sredstva u iznosu od oko 900.000 konvertilnih maraka da bi mogli da uđu u sanaciju te mreže. Mi ćemo sigurno i kroz ove razgovore potencirati i to pitanje, ali moramo biti spremni da ulažemo u mrežu kako bi minimizirali sve te probleme koje imaju privrednici prilikom snabdijevanja sa električnom energijom, jer to prouzrokuje znatno velike štete, kvarove na mašinama i na neki način dolaze u situaciju da nemaju informacije koliko će ti kvarovi da traju, da li radnike mogu da puste da idu kućama ili će u neko dogledno vrijeme doći do popravka same mreže i da će ponovo biti uspostavljen sistem snabdijevanja električnom energijom.

0: koji mogu da budu ili angažovani u realnom sektoru ili mogu da pokriju neke vlastite biznise i sa tog aspekta da doprinose ukupnoj privrednoj situaciji. Naša procjena je da u samo dva javna preduzeća u šumama Republike Srpske i Elektroprivredi u ovom momentu imamo negde blizu 5000 radnika za koje možemo reći da su višak, jer ako analiziramo situaciju u Elektroprivredi prije nekih 7-8 godina ili 10 godina bilo oko 6000 ljudi, da je to danas negde blizu 9000 ljudi, a da je umeđu vremena Elektroprivreda uložila znatna sredstva u proces digitalizacije, što podrazumijeva racionalizaciju u samim radnim odnosima, onda vidimo da tu ima dosta prostora za racionalnije poslovanje. Slično je u nekim drugim javnim strukturama, javnim institucijama i sa tog aspekta moramo kreirati određene programe kako bi motivisali te ljude iz javnog sektora da idu u realan ili privatni sektor. S druge strane, analiza pokazuje da jedan znatan broj ljudi koji su otišli iz Republike Srpske i koji rade na prostoru Zapadne Evrope također razmišlja o povratku. Da li su to ljudi koji nisu tamo ostvarili svoje poslovne ambicije, da li je to rezultat određene krize koja je prisutna na zapadu, ali dosta njih razmišlja i bilo bi spremno da se vrati ovdje kada bi imali određenu perspektivu i ukoliko bi imali određene programe koji bi njih motivisali da se uključe u određene privredne aktivnosti. I tek na trećem mjestu bi moglo da bude zapošljavanje strane radne snage. Znači, u prvoj fazi restrukturiranje javnog sektora, druga faza povratak naših ljudi iz inostranstva, uz davanje određenih beneficija, subvencija za početne privredne aktivnosti ili davanje određenih benefita prilikom pokretanja kupovine stanova, gradnje besplatnih placeva za gradnju kuće ili tako nešto, jer svim mladim ljudima je danas prioritet da riješe svoje stambeno pitanje. Ako bi im se tu dale određene pogodnosti, sigurno da bi dosta njih razmišljalo da se vrati u Republiku Srpsku. I dakle, treća varijanta, opcija ostaje i ono što će sigurno biti je zapošljavanje strane radne snage.
1: Kada sagledamo stanje sa radnom snagom, koliko to utiče na konkurentnost naših kompanija na inostranom tržištu?
0: Pa u našoj ekonomiji dominiraju male kompanije. Male kompanije imaju šansu da brzo i racionalno transferišu svoje poslovne aktivnosti iz jedne oblasti u drugu oblast, iz jednog programa u drugi program, i sa tog aspekta mi smo dosta fleksibilni i konkurentni na zapadu. S druge strane, naši ljudi su dosta spremni da prihvataju nova znanja, nove neke tehnologije da brzo implementiraju svojim poslovnim procesima. I ono što je na neki način pohvaljeno od strane stranih kompanija, upravo radna snaga na prostoru Republike Srpske i cijelog regiona. Naši radnici na zapadu su najpoželjnija strana radna snaga kada se traže novi radnici, i sa tog aspekta vidimo da ovdje naši fakulteti i naše srednje škole, posebno one škole koje su već na neki način uključene u taj sistem dualnog obrazovanja, mogu da proizvedu kadrove koji mogu brzo da se upuste u poslovne procese. Mi na neki način pokušavamo zajedno sa Ministarstvom prosvete da implementiramo dualno obrazovanje u Republici Srpskoj. Već su pojedine škole u fazi implementacije i daju dobre rezultate. Na nama je sad da na osnovu tih dobrih primjera prakse koji su prisutni, na primjer u Gradišci i Prijedoru, da to implementiramo i u drugim školama gdje nismo daleko otišli u fazi implementacije dualnog obrazovanja, odnosno prakse koju učenici imaju kroz svoj vid školovanja. U prvoj godini srednje škole to bi bio jedan dan u praksi, u drugoj godini bi to bila dva dana praktične nastave u kompanijama i u trećoj godini škole to bi bila tri dana prakse, i na taj način same kompanije u kojima bi učenici imali praksu bi vrednovala njihov rad. Znatan dio tih radnika, mladih ljudi, učenika bi ostao u tim kompanijama, a ostatak bi bio osposobljen da može brzo sebi da nađe posao, jer imaju već znanja koja su stečena kroz praktični rad u samim kompanijama.
1: Gospodine Račiću, ukoliko se

0: terorističke OVK. Eulex u pripravnosti.
1: Evropska unija jača nego ikad, ali i najnestabilnija do sada, izjavila Ursula von der Leyen pred poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu.
0: Manifestacija Dani Srpske u Srbiji počinje danas u Beogradu i trajaće do 25. septembra u 14 gradova Srbije.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija, slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Valentina Knežević.

Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

0: I dalje smo nesvrstani. Tačnije, nema nas nigdje.
1: Hoću svima da pomognem. Zato često mijenjam stranke.
2: Svaki dan gledam televizor, ali ga ne uključujem.

0: traže naše glave. Znači, pametnije su.
1: Nije tačno da je kod nas sve u haosu. Pogledajte kako je kriminal dobro organizovan.
0: Ćutao je kao riba i progutao mamac.

0: Marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
2: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.
3: Časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
4: Informativni,
3: otvoreni,
4: obrazovni,
3: kulturni,
4: sportski,
3: zabavni.
4: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje

0: Panel vas oslobađa optužbi za progon, zatvaranje i druge nehumane postupke, mučenje, ubistvo i prisilne nestanke lica, kao i zločine protiv čovečnosti po tačkama 1, 2, 4, 6, 8 i 10. Gospodine Tači, pošto ste oglašeni krivim za više krivičnih dela, panel je u skladu s pravilom 163.4 pravilnika utvrdio kaznu za svaku optužbu po kojoj ste osuđeni. Najpre ću pročitati kazne za svako pojedinačno delo, a potom izreći jedinstvenu kaznu za vaše sveukupno kažnjivo postupanje. Ovaj panel je odredio pod A. kaznu zatvora u trajanju od 15 godina za ratni zločin protiv zakonitog ili proizvoljnog hapšenja i lišenja slobode, to je tačka 3. Kaznu zatvora u trajanju od 4 godine za ratni zločin surovog postupanja, to je tačka 5. Kaznu zatvora u trajanju od 20 godina za ratni zločin mučenja, tačka 7. I kaznu zatvora u trajanju od 23 godine za ratni zločin ubistva, to je tačka 9. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u kojoj se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru. Gospodine Krasnići, u ime naroda Kosova iz razloga izloženih u presudi i ovom sažetom prikazu, nakon razmatranja svih dokaza i argumenta strane u postupku i zastupnika žrtava, na osnovu članova 43 i 44 zakona i pravila 158, 159 i 163 pravilnika, panel vas Jakupe Krasnići oglašava krivim. Po tački 3. Za protivzakonito ili proizvoljno hapšenje i lišenje slobode kao ratni zločin prema članovima 14.1c i 16.1a zakona izvršen nad najmanje 385 lica. Po tački 5. Za surovo postupanje kao ratni zločin prema članovima 14.1c malo 1 i 16.1a zakona izvršen nad najmanje 49 lica. Pod C, pod tački 7, za mučenje kao ratni zločin prema članovima 14.1c malo 1 i 16.1a zakona izvršen nad najmanje 303 lica. I pod D, pod tački 9, za ubistvo kao ratni zločin prema članovima 14.1c malo 1 i 16.1a zakona izvršen nad 96 lica. Panel vas oslobađa optužbi u odnosu na nekoliko slučajeva ratnih zločina zato što nisu dokazani van razumne sumnje ili zato što je optužba za njih konsumirana nekom drugom konkretnijom optužbom ili zato što je panel ustanovio da dati događaj nije u nadležnosti ovog suda. Panel vas oslobađa optužbi za progon, zatvaranje, druge nehumane postupke, mučenje, ubistvo i prisilne nestanke kao zločine protiv čovečnosti po tačkama 1, 2, 4, 6, 8 i 10. Gospodine Krasnići, pošto ste oglašeni krivim za više krivičnih dela, panel je u skladu s pravilom 163.4 pravilnika utvrdio kaznu za svaku optužbu po kojoj ste osuđeni. Najpre ću pročitati kazne za svaku pojedinačno delo, a potom ću izreći jedinstvenu kaznu za vaše sveukupno kažnjivo postupanje. Ovaj panel je odredio kaznu zatvora u trajanju od 15 godina za ratni zločin protiv zakonitog ili proizvoljnog hapšenja i lišenja slobode, tačka 3. Kaznu zatvora u trajanju od 4 godine za ratni zločin surovog postupanja, tačka 5. Kaznu zatvora u trajanju od 20 godina za ratni zločin mučenja, tačka 7. I kaznu zatvora u trajanju od 23 godine za ratni zločin ubistva, tačka 9. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u koju se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru.
1: Pored Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija, osuđen je i Kadri Veseljina, 18, Ređep Seljimina, 13 godina. Sva četvorica proglašena su krivima za protivzakonito ili proizvoljno hapšenje i lišenje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo. Istovremeno oslobođeni su svih šest tačaka optužnice koje se odnose na zločine protiv čovječnosti. Odmah po izricanju presude ispred suda u Hagu usledili su neredi pristalica takozvane OVK. Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama situacija je u jednom trenutku eskalirala. Pristalice takozvane OVK penjali su se na policijska vozila i udarali po njima, iskazujući nezadovoljstvo presudom. Policija u Hagu upotrijebila je vodene topove kako bi uspostavili red i

0: do 17. septembra. Jedna od glavnih tema tokom prethodnog dana bila je sahrana generala Ratka Mladića. Jedan od najglasnijih bio je hrvatski europarlamentarac Tonino Picula, koji je tražio sankcije Beogradu.
1: Pa dobro, Evropski parlament donosi dokumente koji nisu obavezujući, niti obavezuju sve države te odluke, a čak ni Evropsku komisiju. On ima određene nadležnosti, naročito kod usvajanja budžeta i tako dalje, ali je u svakom slučaju izraz jednog političkog javnog mnijenja, ali vidi se čak i samih rasprava da se tu svi ne slažu bar ne u potpunosti sa određenim ocjenama i procjenama. Činjenica je da recimo neke od tih zemalja poput Hrvatske imaju neke svoje političke ciljeve koje mehanizme Evropske unije omogućavaju. Toninova Picula je inače izvjestilac za Evropskog parlamenta za Srbiju, što nije ni u Srbiji dobro prihvaćeno, ali se ipak toleriše s obzirom da se radi u Evropskoj uniji. Ovo je samo izraz toga i mislim da Evropska unija više koristi tako neke povremene događaje koji ne čine cjelinu političkog procesa da nametne neke teme, s obzirom da se o Zapadnom Balkanu dugo govori, o Bosni i Hercegovini se dugo govori, a činjenica da se ne ide ni mnogo ni brzo naprijed. I onda im je zgodnije da se pojave kao politički subjekt odlučivanja i rasprave u okvirima tako nekih situacija, nego da pokažu, iskažu da nemaju baš prave politike kada je u pitanju proširenje Evropske unije prema Zapadnom Balkanu, jer sve do sada što su imali, oni su manje više žargonski rečeno ispucali, dakle iskoristili, a veliko je pitanje koji je efekat svega toga. Mislim da bi Evropskoj uniji i Evropskom parlamentu, Evropskoj komisiji, a naročito Evropskom savjetu, bilo daleko bolje da se bave realnim pitanjima unutrašnje stabilnosti država pojedinačno, a onda kroz to i da se bave pitanjima proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan.
0: Pred sam kraj našeg razgovora, ako može još jedan vaš komentar, a tiče se upravo predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, koja je održala danas jutro svoj tradicionalni godišnji govor o stanju Evropske unije. Nije se puno bazirala na stanje u Srbiji i Beogradu, više govorila o bližoj saradnji sa NATO-om, odnosima s Kinom, migracijama, ratu u Ukrajini.
1: Pa mi moramo shvatiti ono što ne želimo da shvatimo, da mi ne spadamo u vrh prioriteta Evropske unije. Evropska unija se morate ne pa rutinski bavi s nama i na kraju krajeva i kao marginalna tema, kao što smo malo prije govorili, mislim da je tako i prilično absurdno sad spominjati sahran generala Mladića. Imamo jedan pogled na to, ima i drugi, ali eto, izbjegli su kroz to djelovanje i kroz obraćanje Ursule von der Leyen da se bave uopšte Zapadnim Balkanom, upravo zato što Evropska unija ima egzistencijalni problem. Dakle, veliko je pitanje da li će uopšte, a onda zatim i kako će Evropska unija u skoroj budućnosti moći da funkcioniše. Postoje jako mnogo pitanja koji su daleko važniji za Evropsku uniju, jer ono proširenje samo neće značiti ništa ako Evropska unija postane jedna nefunkcionalna zajednica. To su prije svega pitanje rata u Persijskom zalivu i globalne stabilnosti i u okvirima toga, znači ne samo to, ali u okvirima toga bavljenja energetskim politikama, jer većinu tečnih goriva kod skoro 90% Evropska unija je dobijala Bliskog istoka, sad je to zaista ugroženo, ugrožena su izvori snabdevanja iz Rusije, znamo od samog početka rusko-ukrajinskog konflikta, a onda da govorimo o ponašanju samih država i bitka za uticaj u Evropskoj uniji, vidimo intenzivno naoružavanje Njemačke i Poljske, vidimo pitanja baltičkih republika koje su male po svojim gabaritima i ne mogu doći ni one u prvi red prioriteta, tako da je Ursula von der Leyen zaista okupirana mnogo većim problemima nego što je to proširenje na Zapadni Balkan. proces koji već decenijama maltene stoji u mjestu.
0: Hvala mnogo što ste govorili za program Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, bio je ovo profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, Miloš Olaja.

0: električne energije. Zbog toga tu treba imati mjeru. Mislimo da ima prostora za povećanje cijena električne energije prema domaćinstvima, ali da se svi oni građani koji su socijalno ugroženi, koji su ispod socijalnog minimuma, dobiju određene benefite i subvencije po pitanju plaćanja električne energije. Da li bi oni dobili jedan dio električne energije besplatno ili bi dobili određene bonove, subvencije na cijenu električne energije. To je nešto što je stav Privredne komore i mislim da na tu temu možemo otvoreno razgovarati i tražiti ona rješenja koja su prihvatljiva i za građane i za privredu.
1: Ono što me zanima, spomenuli ste koliki je udio troškova električne energije kada je riječ o pojedinim granama privrede. Koji su sektori najugroženiji ukoliko dođe do porasta cijena za privredu?
0: Pa možemo reći da je uglavnom kompletna prerađivačka industrija, a posebno drvoprerada. Naša drvoprerada ima značajno učešće, zavisno od same strukture proizvodnje. Ona se kreće između 5 i 9, pa čak i neka preduzeća imaju i po 10% učešće električne energije u strukturi troškova, a najviše su izloženi zavisnosti od električne energije proizvođači peleta. Oni imaju značajno učešće električne energije, ali s druge strane imamo i ostale kompanije, na primjer Livar, Jelšigrad, Livnica, ona ima učešće 17%. Imamo kompanija koje imaju 12, 13, 15%. Ali to su kompanije koje imaju znatno visoko učešće same električne energije u svojim bilansima i sa tog aspekta značajnije povećanje sigurno da bi njih dovelo u otežan poslovanje, da bi njihovo poslovanje u narednom periodu bilo možda čak u značajnom dijelu tih kompanija prešli bi u zonu gubitaka.
1: Očekujete li da će Elektroprivreda Republike Srpske te vaše argumente da uvaži?
0: Pa mi smo do sad imali s njima uvijek na neki način razumijevanje i sa jedne i sa druge strane i sa tog aspekta mislim da će se ti razgovori odvijati u nekoj normalnoj atmosferi, da će tu biti visok stepen uvažavanja i sa jedne i sa druge strane.
1: Da li je za privrednike problem samo cijena kilovat sata ili ih više opterećuje ukupan trošak električne energije uključujući ovo povećanje mrežarine i ne znam ostalih stavki koje imamo na računu, koje kad pogledamo strukturu računa najmanje odlazi na utrošak energije?
0: Pa privrednike boli ukupan račun. Kad dobiju ukupan račun, njima je to trošak. A Elektroprivreda to opravdava da nije sve u samoj strukturi računa, da je učešće električne energije dosta niže u odnosu na neke druge troškove. Sa tog aspekta privredu ne zanima koliko je učešće električne energije, kolika je mrežarina, koliko su obnovljivi izvori. Privrednike interesuje ukupan račun koji oni dobiju, koji sastoji sve te kategorije, a sa tog aspekta oni vrednuju sam trošak kao trošak i zbog tog je njima ta stavka jako bitna.

terena i rad sa vama svima i u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj. Obnašao sam mnoge bitne funkcije u vladi Republike Srpske, institucijama Vijeća naroda, tako da znam probleme koji vas muče. Zato vas pozivam

sanjaš sam da možeš sam. Jutro sve promeniti neće, sveš miris istine kreće.

0: stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Kreni sa mnom, zadnji put.

Na početku govorimo o evropskom šampionatu u odbojci. Reprezentacija Srbije igra ponovo jednu dramatičnu utakmicu na evropskom šampionatu u grupi C u finskom gradu Tampere. Selekcija Srbije igra protiv Danske, meč četvrtog kola, i ponovo kao i protiv Holandije gubila je 0-2 u setovima, uspjela da izjednači u četvrtom setu, bilo je 25-19, u toku je peti odlučujući set, rezultat 11-11. A futbaleri Sloge iz Doboja dočekuju banjalučki Borac u odgođenom meču drugog kola Premier lige BiH. U toku je 34. minut susreta. Sastav Borca je poveo sa 1-0 golom Abela Paskvala u 11. minutu. Upravo u ovom trenutku Sloga je izjednačila na 1-1.

trenutnih rezultata na događajima koji su u toku. Dakle, 40. minut u doboju, Sloga Borac, rezultat 1-1. Odbojkaši Srbije i dalje igraju protiv Danske u petom setu. Rezultat je 15-14 u korist ekipe Srbije. Formula 1 i Svjetska automobilistička federacija objavile su nakon odobrenja Savjeta za automotosport zvaničan kalendar za 2027. godinu. Postavljen će biti novi rekord, naime bit će voženo najviše trka do sada, čak 24. Sezona će početi 14. marta trkom za veliku nagradu Bahreina, dakle ovog puta početak nije u Australiji, a kraj treba da bude u Abu Dhabiju 12. decembra sljedeće godine. U kalendaru su novosti velika nagrada Portugalije koja je zakazana za 20. juni, te velika nagrada Turske u Istanbulu 3. oktobra. Toliko o sportu.

Poštovani slušalci, stigli smo do kraja emisije Mozaik, današnje druženje, izdanje za srijedu 16. septembar 2026. godine. Pozdravljaju vas Slaviša Kovjenić, Tatjana Savić i Stanislav Ljubojević. 9 minuta do 19 časova, svako dobro.

0: naša otadžbina širi i mi je nekada zovemo Pećka patrijaršija, nekada Srpska pravoslavna crkva, a zapravo to su temelji Gornjeg Jerusalima kojima mi dodirujemo čitav ovaj stvoreni svet, a ne samo stvoreni svet, nego prevazilazimo granice ovoga sveta. I zato hvala Bogu na trudu i na žrtvama koje su ljudi položili ne samo za ono što je zemaljsko, nego i za ono što su temelji nebeskoga carstva Lazarevog. Borba koja je vođena i za Republiku Srpsku vidi se u tome što su nam crkve pune, što se veronauka uči u zemljama gde Srbi žive, i neka bi nam to i u buduće bio putokaz. Šta god da činimo, da činimo onako kako Bog zapoveda. Kaže Hristos, brinite se za carstvo nebesko i pravdu njegovu, a sve ostalo će vam se dodati kao dodatak. Eto, neka bi Bog dao i da tog dodatka bude u izobilju, ali da nam ni to ne bude dovoljno, nego da nam u srcu postoji čežnja i glad za onom ljubavlju koja će tek u punoći da nastupi kada bude nastupilo neprolazno carstvo Hristovo. Kako rekao, pozdravljam vas u ime onoga koji nas sve objedinjuje, koji nas sve vodi, ma gde mi Srbi kao zavetna zajednica živimo, a to je arhijepiskup Pećki i mitropolit Beogradsko-Karlovački, patrijarh srpski gospodin Porfirije, koji nas, evo već samo svojom titulom, podsjeća da je naše življenje na nebesima. Neka je srećno i Bogom blagosloveno ovo saborovanje, u radosti da se srećemo na mnoga je blaga je ljeta, da ne prihvatamo granice i sudove ovoga sveta, da se ne bismo mi njima porobili, nego da bismo pre svega pronikli u savršeni zakon slobode i služili našem Gospodu Hristu neodstupno. Da je srećno i Bogom blagosloveno. Hvala vam.
1: Blagodarimo vaše preosveštenstvo.
2: Kultura Srbije i Srpske izvire iz jednog zajedničkog korena. Ona diše istim jezikom, piše se istim ćiriličnim pismom i stvara unutar jedinstvenog duhovnog prostora. Naše se književnosti, muzika, likovne umetnosti međusobno prožimaju i dopunjuju, dok se pozorišne predstave i filmovi neprestano razmenjuju i zajedno stvaraju. Sve što je kulturno blago Srbije prirodno pripada i Republici Srpskoj, kao i sve ono što se stvori i nastane u Republici Srpskoj pripada Srbiji.
1: Ta duhovna povezanost danas se ogleda i u najvišem stepenu političke, privredne i društvene saradnje. Odnosi Srbije i Srpske nikada u istoriji nisu bili složeniji, snažniji, konkretniji i bliži. A za taj istorijski maksimum zaslužna je zajednička vizija i stalna inicijativa predsjednika Milorada Dodika i predsjednika Aleksandra Vučića. Pozivamo gospodina Miloša Vučevića i zaslanika predsjednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, da nam se obrati. Gospodine Vučeviću, izvolite.
3: Dame i gospodo, uvažene zvanice, braćo i sestre, prenoseći pozdrave predsjednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, uz blagodarnost na pozivu da budemo večeras zajedno sabrani, zamolio bih vas za dopuštenje da večeras održim nešto drugačiji govor. Obično se pretpostavlja da se govor posveti na danima Srpske Republike Srpskoj i odnosima Srbije i Srpske, ali ja bih podelio sa vama neko razmišljanje o srpskim dilemama i pitanjima, srpskim putevima i stranputicama, nekim srpskim odlikama i odlukama pre više godina, decenija pa i vekova, koji se i danas reflektuju na našu sadašnjost, rekao bi, kreiraju našu budućnost. Sveti Sava, kao školska slava u Srba, zvanično ustanovljena odlukom Sovjeta Knjaževstva Srpskog dana 2. januara 1840. godine u Kragujevcu,

0: iz trgovačke porodice, znate. Imao je dva brata. Jedan je bio poznati slikar.
1: Ja sam imao brata.
0: Pa, da. Rinda je, znate, među Srbima u Bosni i Hercegovini bio prvi onaj intelektualac gradskog kova, znate. U njemu nije bilo one seoske romance. On je, kako, kad bi se pozvali na ovu moju pesmu, tresao i tresao malo drugačije.
1: Ali sa istim ciljem.
0: Pa tako je. Kad se setim Rinde, on je, znate, bio bolešljiv i slab. Vazda u svom krevetu. A to mu je bila nje redakcija, kako je on to zvao. I na prvi pogled, ljut na čitav svijet. Gospodine Raduloviću.
2: Ama kakav crni gospodin kad sam povazdan u pidžami.
0: Pa meni su rekli iz redakcije da...
2: Upali gdje to svjetlo.
0: Aha.
2: A ti si taj novi. Čitao sam ti ja te pjesme i priče. Nije loše, Bog me, nije loše. Samo, šta ćeš ti, mladiću, ovdje?
0: Pa, to me nešto slično i Kočić pitao. Kaže, šta ćeš ti, srpski pjesniče, među tim gazdićima? A znate, kad sam došao, i jedan sveštenik me isto pitao da li znam da politika prokurva i oltar majčine Božije, a neće dušu jednog pesnika. I onda je dodao da...
2: I onda je dodao, bježi ti, sine, odavle.
0: Otkud znate?
2: Samo to je taj isti pop Jokanović iz Blažuja rekao i meni. A vidiš, ja sam ga poslušao.
0: Ali vi ste bili na lečenju.
2: A onda sam sišao sa švajcarskih brda, gdje sam tražio lijeka mojim plućima. U evropsku kaljugu ne bi li pripomogao traženju lijeka protiv aneksije. A ljekari, glavata gospoda, ćute. I to onako više tupo nego mudro. Ili, kako veliš ti onoj svojoj pjesmi?
3: Velika dela ištu tvrdu šiju. Začepte usta mudri grošićara. Dignite srca, zgaste sumnje zmiju i borite se za uspeh bez šićara. Verujte prvo i stisnite pesti, pa onda tresti,
0: tresti. Tresti.
2: Nema nam druge, nego raditi koji do sada. Organizovati se politički, prosvjetno, ekonomski, ostati na istoj nacionalnoj osnovi, ne cijepati se u nacionalne stranke, prionuti na rad i...
0: Pobedit ćemo.
2: Ama, već smo pobjedili. Kada nam u pomoć dolaze takvi kao ti. Nego, gdje nosu ti ovi moji naši stan, ha?
0: U Hrgića ulici.
2: Hrgića, Hrgića. To je ono strmo stepenište što se penje iz Ćemaluše.
0: Pa da, ona turska kuća. Ali je moja odaja prostrana, znate. Ja. Imamo ovako dva... Demirli penđera koja će otvore oko, pogled se prostire niz čaršiju i onda odatle dolazi svetlo.
2: Mi se viđu ovdje, baš sviđa. Pa,
0: Sarajevo je, znate, lepo u bilo koje doba godine.
2: Yes.
0: Prosto ga se čovjek ne može nagledati.
2: A odakle si ti, mladiću?
0: Iz Sombora.
2: Gdje si svršio škole?
0: U Pešti, pravo. Prvo sam pisao na mađarskom, pa sam onda posle prešao na...
2: Govoriš njemački?
0: Govorim.
2: To je odlično. Odlično. Evo ovako. Kazat ćeš tamo u redakciji da sam te opredijelio da izveštavaš sa svečanog dočeka cara Franje i da sa ostalim novinarima pratiš njegovu posetu Mostaru. A onda ćemo mu zajedno mahati iz bašte hotela Evropa.
0: Doček na Sarajevskoj železničkoj stanici je bio jedna prenakinđurena, više groteskna, no lakrdijaška predstava. Mada se kod Mostara car malo odobrovoljio i izašu ste uloge i protokola.
4: A nije valjda sreo Šantićevu Eminu?
0: Nije, nego belu bradu oca Mitrofana iz manastira Tvrdoša.
4: Vi kao da prepričavate nekakav ruski roman.
0: Pa, to što se tada desilo mogu samo Kočić napisati.
4: Možda i Branko Ćopić.
0: Tačno. Znate, kod Neretve su cara dočekala sva tri poglavara tri vere. I onda je on onako nervozan, mahnuo rukom da se velikodostojnici razgrnu, jer iza njih stajala jedna grdosija od kaluđa, znate.
4: I taj nije htio da se pokloni.
0: O, naprotiv, nakloni se kao dvorski izvežban. A onda je Franju Josifu pitao da ga pitaju za godine, znate.
4: I?
0: I on se ponovo nakloni caru i kaže, u vaše zdravlje, care, 92 pune. I dodaje odakle dolazi i ko je. Onda je car pitao da ga pitaju kako se osjeća. On se ponovo nakloni caru i kaže, care, u vaše zdravlje, odlično, da izvinete, ko mladić.
4: Pa šta mu car reče na to?
0: Pa ništa, nasmeo se i potapšao ga po ramenu. A posle je sve bilo kao i u Sarajevu.
4: Koga je tamo car ugledao?
0: Na svu sreću, nije ga ugledao. U pitanju je Ivo Ćipik. Znate, on je tad radio u Sarajevu i pisao isto za novine. Ćipik je, kako da kažem, bio malo škrte naravi, pa smo ga zvali Čiftiko. O Bože, kako se Rinda smeo kad sam predavao izveštaj.
2: I šta kažeš? Upravo Čiftiko, da ne poštuje taj njihov dres kod, pa to ti je.
0: Da, ali na pozivnici jeste pisalo da svako ko hoće da dođe na železničku stanicu mora da bude u crnom fraku, prugastim pantalonama i u cilindru.
2: Ovaj došao onom njegovom zgužvarom u dijelu kome vas da spava. Joj, ja da li sam.
0: A šef presbiroa, kada je video, on je rekao, on ne dolazi u obzir, morate se skloniti. A Ćiftiko uporno dođe i kaže mu, pa ne, ja sam jedan veliki pisac, ja moram i za jedno važno glasilo piše.
2: I ovaj na kraju popusti, jel?
0: Popusti, da, pa morao je, ali mu je dao uslov. Kaže, moraš stati tamo iza da te car nikako ne vidi. Samo što to njega nije sprečilo da ga svi mi čujemo.
2: Pa pritaj, pa pritaj što se dalje desilo.
0: Pa, znate, car kad je došao, njega su malo, kako da kažem, na brzinu našminkali. Onda je on izašao onako prepuderisanog vrata i prešminkan. I tako je sav jadan stao ispred nas. A Ćipik kad je video to, odmah je dotrčao do mene, oko mu udari laktom u labinu i kaže, na onom njegovom splitskom, onako šušljikavom, da svi čuju, znate. Dođi i kaže, ha, gospet iz Solinske, vidi ga, šimija, šimija.
2: Šimija, gospet iz Solinske, šimija, šimija, majmun, car majmun. Šimija.
0: Znaš li ti, moj dragi Mešo, šta je to šimija?
4: Pa znam, majmun.
0: Samo, moram ti reći da su se vlasti tada vrlo dobro pripremile za dolazak cara.
4: Za razliku od toga kako su 914. dočekali Franca Ferdinanda.
0: Pa ta dva se ne mogu porediti. Znate, dva meseca pre dolaska cara bile su uvedene restrikcije u Bosni. Niste mogli tek tako ući. Posebne propusnice su tada izdavane i stroge cenzure. A samo dva dana pre carevog dolaska su određeni broj omladinaca preselili u državne zgrade.
4: Pa to je isto kao da su ih i uhapsili.
0: Pa, možete i tako reći. Da, samo što su oni mogli da ponesu i knjige, i instrumente, čak svoju posteljinu.
4: Da čovjek ne povjeruje.
0: Čak su dobijali hranu i piće iz grada.
4: Po tomu dođe kao nekakva čudna oaza.
0: Pa da. Pa, znate, tako se izvala. Oaza Slobodijad.
4: A među tim omladincima, je li bilo nekoga iz vaše redakcije?
0: Pa bog me trojica. Da. Mada meni i Rindi nije ništa falilo. Znate, mi smo dočekali cara tamo ispred hotela Evropa. I sa nama je sedeo i sam Bogdan Žerajić.
4: Čudo nije pokušao ta da izvrši atentat.
0: A na neki način i jesmo.
4: Šta je uradio Žerajić?
0: Znate, kada je došla povorka, mi smo svi izašli, svi su ustali, osim Žerajića. On je jedini ostao da sedi. Sad ja to verovatno ne bih ni primetio onoj galami da Rindo nije rekao, pa deder Bogdane, šta ti je, ustani i dobro je da se ovako ljudi skupljaju.
4: I to je sve? Više ga niste vidjeli?
0: Jesam, još jednom. Mrtvog. Nakon što je pucao sam u sebe, nakon neuspelog atentata na generala
4: Varešanina.
0: Kada se desilo to što se desilo, ja sam odmah otišao Rindi.
2: Ko je mogao da pretpostavi šta se motalo po njegovoj mladoj, ludoj glavi?
0: Jedan tako mlad čovek odbaci svoj život zbog jedne beznačajne figure kao što je general Varešanin.
2: Ja sam slabo šta uspio saznati u saboru. Jedino mi je onaj niži službenik Plećati Mujo kazao kako su Bogdanovu ruku držali sam Allah i šeitan. Kaže kako je samo odbrojao. Pet u harubu, a šesti u sebe, a taj ne profuli. Pa posle kaže da nema kismeta. Nego, ti si posle saznao šta se desilo kad se vratili oni, onaj Grđić, u redakciji oni ostali naši saborski zastupnici.
0: Primao sam tvoje izveštaje kad je utrčao naš kurir Jovo, sav izbezumljen. Kaže, eno trče ljudi od konaka. Pucalo se, kaže, veli na valiju. I onda ovaj naš, kaže, ubi se na ćupriji tamo da im ne bi pao šaka.
4: Što su zastupnici bili došli kod vas?
0: Zato što su jednoglasno odlučili da bi bilo dobro da ja napišem uvodni članak. Ali mi je tu na svu sreću u pomoć pritekao stari Risto Hadži Damjanović. Ostavite dete veli na miru. Sedite i napišite. Zašto smo ovo školovali? Ali vodite računa da ni jednu reč ne pogrešite. Jedna nesmotrena može oštetiti našu sirotinju.
2: Stari Ćurčija je za svoga života pokazao više takta i političkog znanja nego li nekolicina drugih sa školom i znanjem koji nisu nikako uspeli da se snađu.
4: Jesu li ga bili poslušali?
2: Da, što su.
0: I tako sam ja uspeo da izađem iz redakcije i da se uputim na lice mesta.
2: Da. Za Austrijance je to bilo samo mjesto zločina. A za nas mjesto gdje se odigrala gromka tragedija još jednog srpskog Obilićevca.
4: Kakva je bila atmosfera u gradu?
0: Nije bilo larme, nije bilo ni puno ljudi. Meni su se kolegi iz ostalih redakcija priključile. Nas je policija pustila da prođemo pored tela i da odemo do konaka da vidimo izrešetane kočije. A Bogdanovo telo je bilo prekriveno konjskim ćebetom. Samo su mu noge virile raskrečene. I u tim uzanim stopalima videlo se neka mirnoća i spokoj. Nisu mu se ni ruke videle, ništa. Samo tri prsta na desnici i onaj odlučni kažiprst.
4: Negdje sam pročitao da se Varešanin kasnije iz konaka vratio na most i da je mrtvog Žerajića udario nogom.
0: A znate kako, iz strane Novine su pisale da je isto jedna devojka došla i ostavila ružu odmah posle atentata.

0: brata.
1: Pričalo se da je na grobu, bez krsta i ikakvog znaka, već sutradan osvanuo vijenac.
2: Ja sam ga u smrt poslao.
0: Šta priča to, Rindo? Kako si ga ti poslao?
2: Nekoliko dana prije atentata sam napisao u pregledu kako u našoj bližoj prošlosti i sadašnjosti se nije dogodila ni jedna tragedija koja bi mogla očeličiti narod.
1: Žerajić je to pročitao, skočio i rekao i bit će tragedije.
2: Otkud ti to znaš, mali?
0: Ha? Zna, Rindo. Zato što i to je jedan izmišljen prizor. Gde one legende o Žerajiću?
2: Siroti moj, Bogdan.
1: A je li Rindo bio u Sarajevu na dan principovog atentata?
0: On je u leto 1914. već bio jako bolestan. A u julu su ga poslali u Mostar, tamo je bio kao taoc. A onda je u oktobru mesecu otišao u Tuzlu.
1: Nadam se da mu kod nas nije bilo toliko loše ko na drugim mjestima.
0: Pa već su ga u decembru otpremili u logor, gde je 1915. i umro. A njegovo telo su doneli u Mostar tek 1922. Ali je bio sahranjen u porodičnoj grobnici sa svojim bratom, koji je te iste 1915. umro u Skoplju.
1: I ja sam izgubio brata.
0: Žao mi je, Mešo. Ne znam šta da vam kažem.
1: Čeka, Veljko, bio mi je čast i zadovoljstvo da razgovaramo i da pijemo vašu kafu.
0: Ako ti je moja kafa bar malo zamirisala na zavića, ja sam uspeo.
1: Mnogo više toga. Hvala vam.
0: Navrati kad god možeš. Ja ću biti ovde u muzeju.

0: prvo je, svaki neka zna šta hoće, o maglu koplja nikad se ne lome. Slobode? Dobro. Al to nije voće što zrelo pada u šešir makome. Verujte prvo i stisnite pesti, pa onda tresti, tresti. Gospodin seljak, bogat i siroma. Uspeh borbe, verujte, i dosta. I vaša snaga bit će snaga groma. I zamršena pitanja, sva prosta. Verujte samo i stisnite pesti, pa onda tresti, tresti.
1: Velika dela išta tvrdu šiju. Začepte usta mudrih grošićara. Dignite srca, zgazite sumnje zmiju i borite se za uspeh bešićara. Verujte prvo i stisnite pesti, pa onda tresti, tresti.
0: Vera u uspeh, uspeha je pola. Slobode prsten ko na ruci nosi, taj već je jači nego sila kola. I cerov list mu već cveta u kosi. Verujte prvo i stisnite pesti, pa onda tresti, tresti.
1: Mi svi sad znamo, hoćemo slobode. I da smo u svoji rođenoj kući.
2: I preno što nam mač srca probode, o volju našu on će krto pući.
0: Mi verujemo i stisnutih pesti, sa ruku naših lance ćemo stresti.

0: nesrećna, on kaže, ja bi se vratio kući, ali bi poveo i tebe i oženio se. I ja sam se udala.
1: Tako mladi.
0: Tako da. Mlada sam se udala i otišla u selo koje nije imalo ni vodu, ni struju iz Banja Luke. Lijepe su mi bile godine u tom selu kad sam upoznala te ljude, jer njihov mentalitet i njihov goštački život mi se mnogo dopao. Njihova neposrednost u razgovorima, u radu, inače u kontaktima, zaista mi se dopao. To su pošteni ljudi koji žive od svoga rada i koji se ne libe da vam u oči kažu ono što misle. I mnogo su voljeli da se šale, a meni je to nedostajalo u tom vremenu, jer moj suprug je otišao u vojsku, a ja sam ostala u domaćinstvu gdje je bilo njih puno. I privikavala se, naravno, morala sam da naučim da muzem krave, da radim sve poslove. I sad kad bih se vratila da živim na selo, ja sigurno ne bi umrla od gladi, jer sve znam da radim.
1: Da, ali evo, tu ste stekli dva sina, kao što smo ih pomenuli. Poslije ste završili trgovačku školu, a kasnije ste polagali neke ispite pa ste radili u arhivu. Odnosno bili ste arhivski radnik u Nestro Petrol. Da. Tu ste i penziju dočekali.
0: Da, dočekala sam.
1: Bili ste ipak uporni.
0: Bila sam uporna i jedino mogu da se pohvalim tim da nikada za 34 godine radnog odnosa na raznim mjestima i tog u Petrolu nikad ni jednu minutu nisam zakasnila na posao.
1: Čestitam.
0: U Nestro Petrolu su mi kolegice znali reći da sam Japanac. Zbog toga, kaže, da mogu naviti sat po meni kad dolazim i kad idem na pauzu.
1: Tada već niste više živjeli u Čađavici?
0: Ne, ja sam se vratila, da vam kažem, suprug je ostao bez posla tamo gdje je radio, a ja sam izgubila brata, roditelji su živjeli sami i nisu htjeli da jedu. To je jedna poseban dio mog života kad mi je bilo zaista, zaista teško. Ja sam za bratom tragala 5 godina. Najteže mi je bilo ulazak u Deumića halu u koju sam išla ne jednom, nego više puta. To je trebalo preživjeti, a onda kad dođete kod oca i majke, vidite da sve ono, ja se potrudim da im napravim ručak, ostavim im na stolu sve što treba, a ja idem svojim putem za koji oni ne znaju, ja im ne govorim uopšte o tome. Jer kad čovjek izgubi dijete, on je izgubio sve. Njih dvoje su tada to vrlo teško preživljavali i odbijali su hranu. Ja sam tako dolazila 3-4 dana, sve što im ostavim, jer nisam stanovala sa njima, sve što im ostavim, ja to sutradan nađem. Treći dan se rasplačem i kažem, sestre nisu tu, jedna je u Jordanu, jedna je u Srbiji. Ubijte i mene, nemate predraga. One su otišle daleko, ubite i mene, ja više ne mogu, jer mi je suprug mi je tad bio na VMA, a sin došao sa VMA, stariji. Mlađi je promrzao, izgubio moć govora i operisan je na Paprikovcu kasnije. I onda možete misliti tada je Umića hala na sve to i dođete, a oni odbijaju jesti. I ja sam se rasplakala i otišla. Ostavila njih dvoje. I onda mi je u neko vremenu zazvonio telefon i tata mi je rekao, kćeri, dođi, mi smo jeli. To je bila rečenica koju ja nikad neću zaboraviti u svom životu.
1: Eto, hvala Bogu, uspjeli ste, ali svi ti događaji, gospođo Guslov, i majčinstvo, i školovanje, i rad, i ta tuga pregolema,

0: baš iz tog razloga što nije niko ocjenjivao neki rad, nego moj ukupan rad za tu godinu.
1: Da.
0: Da.
1: A evo, vaše knjige su i Šunjalice, poezija za odrasle,

0: i pol dana samo star, ali on pritrči svoje čukumbaki i ljubi je, a onda je moja mama ponosna. Ja mislim da joj je srce kao soliter
1: da,
0: veliko.
1: Sigurno da jeste. Da. Savo, evo predlažem da čujemo dio vaše poeme Kočiću Petru na Svetu Petku Trnovu. Vi ste je također odabrali. I šta je specifično za ovu poemu?
0: Svaki dio, ona je podijeljena u 14 dijelova i svaki dio, skoro svaki, počinje sa "Ćutala bih ja". Znate šta, u meni se je stvorio revolt kad su nam rekli da mi jedno vrijeme je to bilo aktuelno, čak i preko medija, da nam je zabranjeno da govorimo o svojim stradanjima u proteklom ratu. I taj revolt je stvorio ovu poemu Kočiću Petru na Svetu Petku Trnovu, u kojoj sam ja pokušala da opišem sva stradanja našeg naroda, srpskog naroda u proteklom ratu. Pa ja ne bih nabrajala, jer ne mogu izdvojiti, svi su zločini strašni. Ne vređam nikoga u ovoj poemi, samo pišem onome što nam se desilo. Ja bih željela da pročitam kraj. Da, ne mogu izdvojiti.
1: Da, poema, ne možemo da sve da čujemo, ali svako čuje.
0: Ne mogu da izdvojim zločin, jer su svi približno teški. Pa ću ja pročitati samo jedan dio gdje se ja obraćam, inače se u poemi obraćam Kočiću Petru, jer ja sam u parku Petra Kočića i ta poema je tu dobila svoje prvo slovo. Posljednje, naravno, na računaru. Blago tebi, Kočiću Petre, ti ćutiš i slušaš, svoje si davno rekao, i ja bih ćutala, bi da nisam sa zmijanja, da nisam na zmijanju rođena, jer žena sa zmijanja ne ćuti, neće, za svoju krv i glavu meće zajedno sa istinom zlu na panj. I da te nešto priupitam, zbog tog sam večeras sa tobom u parku. Kako je tamo s one strane brave? Mogu li u one ćelije male, ako ih ponesem, stati sve moje otvorene rane, pa da ih na go beton poredam, da ih podijelim svakom svačije? Ovo su njine, ovo su tvoje. Tu su i moje, zbog njih zmijanjke i postoje.
1: Lijepo, lijepo. Savo, bili ste često gošća na književnim večerima, putujete po Republici Srpskoj, a i šire. Pamtite li neko posebno književno veče koje u vama probudilo neku posebnu emociju?
0: Pa, da vam kažem, iskreno, ja volim književne večeri u kojima su u kojima je taj književni opus nekog od književnika razbijen muzikom. I ja sam prisustvovala jednoj književnoj večeri gdje je moj kolega Vojin Trivunović doveo muzičare iz muzičke škole Vlado Milošević, da se tako zove naša muzička škola, i meni su oduševile djevojke koje su svirale violinu. Zaista sam bila ono... Vojin piše posebnu vrstu poezije i njegova poezija je, ja nju tako zovem, filozofska poezija. Morate da razmislite šta je htio reći, ali je jako oštar i kaže sve ono što... Ta muzika je

0: Republikanci BiH u saopštenju navode da Bosna i Hercegovina raspolaže značajnim energetskim potencijalima, ali da njen elektroenergetski sistem i dalje u velikoj mjeri zavisi od termoelektrana i uglja. Energetska transformacija prema programu republikanaca obuhvata energetsku sigurnost, modernizaciju mreže, skladištenje energije, zaštitu okoline, razvoj domaće industrije i otvaranje novih radnih mjesta uz postepeno smanjivanje zavisnosti od fosilnih goriva. Cilj je da BiH postane država sa modernim, diversifikovanim i dugoročno stabilnim elektroenergetskim sistemom.
1: Opšti izbori 2026. Hronika.

Paziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš ili nađeš neki svoj put, mila,

voda iza nas, polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi.

da se mane zla, mesečinu da ni zlotru do šunja do tla, pse da ne laju ako baš ne moraju, zvezde da se preslikaju na mom oraju, a kosova par crnih kao gar da po struni prima plešu

da ga vuku dorati. Vole ti je kad god kao potok orati. Kad kad ne vidiš brazdu za sobom, al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš da se brazda vidi s neba i taman je tu gdje treba.

može. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što